0: maluma ni tombo RKS ni sibi na wai na tini kanduna mini tini bula ni bula binaka ni mata binaka mai walu saiva walu nandrao saiva lima tolundo namba ni telefoni roni ni vitar tarmekina i walu wale si ene kavi ni kua yo au kila kendolu tika ni rubi busaki kei turangan reo Eric Nambalang and dana rongoda ni tiki tiki mei Dunedin ene kavi ni kua ni mura tarawaya na ngai sal murea and the vital no no was ka pertania ke Dr. Kelesi Wipi and I have ni ko men ngai pak madal te ki ko ba le le ni odi tok nga and na ndar ngo thama ndar tal no lasa my wonder wonder ngau lo my viti ya sai ko sak ngo
1: Tu te chiamo? Ninguém sabe nem nada. Hein, devindamo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai